ایک برادر دی امام حسن دی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اردوں ابو ذر غفاری یہ چی قبر تا دا آواز وکو چی ای قبر تو تا پاتشتا چی نن تو تا سوک در رونا دو دا بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دو امو خوشی جت من قبر روزانہ دلون در آواز کئی چی ای پا دنیا کی مغرور انسانا ای پا مخملی رشمی تا کیو من نسم لسدن کیا انسانا ای پا خپل وجود من دے خوشیدون کیا انسانا زڑیر لوی دی تنہائی زوی زڑیر لوی دی بشیولی کوریاں ای موسا خچر سینے کامال دیر لو را سڑائی چی سفر من دی درومی بے سڑائی دی زن سر اپیگ اخلی کپڑی اخلی تیل اخلی رنجہ اخلی نور زمان اخلی چی رزا چی کلا پو سفر بندی وان بیا بدا پو سفر که دیمو پو شمر بندر درومی خولی که دیمو خوشی جتمنی عرض می دادا چی دی هر چا سر ایمو خوشی جتمنی دا غام دا چی رزا چی کلا مرشا چی مو اولاد بل بچی تا ایمو تا پوتی شی ایمو جایداد پوتی شی ایمو کور پوتی شی مالو دولت پوتی شی دا کسی پوتی شی خو لیکن کتبونه دا لیکي چې هر یو انسان د ځون سره دا غم کوي چې موږ قبر ته ځون سره څه شی یوړلو. دې وجه نه قبر دا ډېر لوی د تنهایی زوی ده، دا ډېر لوی د بشیولی زوی ده. دې وجه نه قبر آواز کوي چې موږ ته د ځون سره تلاوت روره، موږ ته د ځون سره المنځونه روره، موتا دی زن سر ارنو رو را ذکر اسکار رو را نیکی رو را خیر رو را بدی موتا خمار را دا طول بیا بودا دی تو دی ارنو دی ملگردی شوی نوی. ابو ذر غفاری قبر تاواز کئی چی دا خو بی بی فاطمت و زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دو کتبونا دالی کی یہ چی قبر تا چی کلا نیک انسان کس چی یہ چی دا قبر چی دا دادی انسان تایی چی دا سی زنگویا جوڑ شی دی انسان تا دا ویئی چی انسانا تایی دنیا پو مخمون دی متا پو سشلی دایش ولی و نن بوتا دی مو سلوک اتو مو محبت ابو تایی زن سر او گوری و کبیا چی ری بدترین امو خجیزت منی یو گننگور انسان اغالون دیم زکی تلوڑ شی بیاد اغام زکا دغی چغل خور متکبر بدکارا انسان قاتل انسان تا اغی تدائی چه انسانا تمو تا دمزک پا مخبوسا هم شنش لی لیدائی لون دی چروغ لنن بوتا دمو سلوک دابو چشنی که دابو اگوری. ابو ذر غفاری تا یه چه پا زبان حال که قبر ایلون دینا زواب وکم پا دی بنده آغا خلق پیجی چه آغا دے حقیقی عشق دے حقیقی محبت رنگ اگے تو شیوی اگے لی دلوی مو قجیزت پرے دے وجہ نا قبر لو دے نا آواز کئی اگا بزر غفاری تا سیائی.

اے جبرائیل امین شیخ صادی رحمت اللہ علیہ دیدی وکیا نقشا کنچ گئی اغایی چی چشمی من در چشمی تو چشمانی تو جایی دیگر اے جبرائیل اے مسترگی اے تو دسترگی انتظار کئی اے تو دمخ ملاقات انتظار کئی چشمانی تو جایی دیگر تو دمون مخ بل طرف تا اڑاوان تا خموتنن نرگوری یکی کلا جبریل امین مخروڑا والا اقاینام در جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا گویا

0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: دیما ولی خپه رورا
2: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی ته می ډیر وار خطا دی
1: دیما ولی دی وار خطا دی
2: زمونږ زګی گرمی م ډیرې بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان یم
1: رورا خپکی گا ما اشما اک نیټراب او اشما اک نی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی م دی ختم شي او خارق م دی ختم شي او دا دواړه برتا په 300 روپے ملایوی
2: واه اشما اک نیټراب او اشما اک نی صوب زنده با

یعنی میم کی چا کی ما یادو ادین آباد چا کی میم رغلا دا الف لام میم نو دی کی ها طول مقدار سرا مد دا پینزم نمبر کے مد دی لازم لین چی حروفی مقطعاتو کی دی حروفی لین نبات سکون رغلا بی لکا سورة المريم

پاتی شایی زمون سرا زکتی دادا یوازی ریڈیو ندا دادا باور امن او یوالی حق دی دلتا تس ترسی صحیح حبرنا او خوندور پروگرامونا او زیم آر جی فرشهان تاسو او رای ریڈیو امن اٹاسی شاریه چار کرک

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو خوگو درنو عزت دارو پختنو رونو خویندو میاندو بچانو مشرانو کشرانو آر جے تار قرار مومن ما ہر کلے پہرالے ٹول راغلو خاغل مشرانو کشرانو تولاندے کول غوال ما سڈیر مودا پز جناب دا کرک دا بلو یل دا ہوش علاقو کوات علاقو نڑے روخ پس آر جے تار قرار مزا پدرانا خدمت کی حاضر شلو سو وقت مخ کے ہم دلتا زمنگا استاد پروگرامونه بکی دل او پاکی تقریبا کال یا سکم کال گے پکرالے داغینا پس تار قرار من بیا تاسو لرالے تاسو ممتازو گلی مانی کولی ممتازو بویل کنا چرا اس پروگرامون نکو پروگرامون تا بکل آزی ٹک ٹاک دلار یا دا میسنجر دلار یا دا اکشن دا واتسیب لاری تاسو مازی پر اپتی کولی تار قرار واپس راش واپس راش نما بات اکثر ام دا یو خبر کبلا چی واپس بزر آزم واپس بزر آزم دانا چیز بند رازم رازم بخام خواب از پروگرامون لبر آزم انشاءاللہ و تعالی کهیری خدا سی بند رازم لکه سنگ چیز منگا نور پروگرامون خواب مضبوطی اثر منگ رازو دا سی کار لبر آزو انشاءاللہ و تعالی کهیری دا سی کار لبر آزو دا سی پروگرامون لبر آزو چی پاگی منی منگا زمنگ زمیر نمانا متقی یو دا سی کار بکو منگا چی کم از کم سبا پی نمنگا خپل لس ملامت یو نپی خپل اللہ و رسول تا ملامت یو دکر اردون کو چی دیر خلق ما کتلی دیر زیاد دسی خلق ما کتلی نیچی آغا صرف و صرف دا خپل غرز و مطلب دا پار پروگرامون که ایراش پروگرامون کی اگر چی خبر بس خپل ٹائم برابر کی پیسی واخلی و خبر ختم شی خونا منگا دی ورز کار نکو تار قرار و چی کم یو کارم کئی کم پروگرام هم کئی کم خبر هم کئی دا سی خبر بکئی دا سی پروگرامون بکئی چی دا خپل هر خبر بلکل زیموار بی پا دو دنیا هم و پا دنیا هم اللہ دی نکل کی چیز منگا داخلی نسد دا سی خبر وغی جی چی پاگی من خپل قام و لسد دیر زیاد ملامت شو یا پی ورد پاتی راو شو یا وی پلکی داوی چی من دا سنگ پروگرام کئی یا مطلب یو سنگ داکتر را تا خود لی یا سنگ یو کریم را تا خود لی دی یا یو سنگ لار را تا خود لی دا همیشه پر بزمگا کوشش دای چی منگا تاسو تا نیغ لار دا تاوخ و باقی پاتی پا غلار من تک گوندت لی لگا ساسو خپل کار دی خدا زمان ایمان دی چی انشاءاللہ و تعالی کهیر کم کارون کو ما نو پاگی من یماخ پل زمیر بند نملا متا که گران اردو کو تایم خرابول نو والا ما لخم یوالی چی دیر زیادی خبری ترو که ما خوزی ما چیزا دا خبری کل کمبین چی نو آگی بیا دیر زیاد بل شانتی خوان دا ورنگ پیدا شی مکسر زمانگا چونکه مطلب نو یو داکتر سے موجود دی پروگرام تا پروگرام تا مرا وسر داکتر سے منگا دیر زیاد مجبور کو پا خوارو زارو پا مینتو رو مانی منگا رضا کل چونکه دا پختو معاشره دا داکتر سے باغا جرگی مرکی و منلی او بلکو جناب دا غای تا رضا شلو چی مکسر با زمانگا پا کلینک کم کلینک چی منگا دا خپلو خلکو دا پارا دا خپلو لس دا پارا منگا کرده نو آگی تا منگا رضا کل و آگی تا غارا کیه لگی حالان که دوی خپل نورم بلا مصروپیات بلا مند تا دیخالی ظلی بی خوبی هم داکتر سے ساس را پارا غارا کیه لگی تار قرار من هم ساس را پارا غارا ایخی دا انشاءاللہ تا لگی ریو دا سی کار بکو چی سبابی منگ خپلو رون تا خپلو خویندو تا چرت ملامت نشو گران اردون کو پروگرام لایو پروگرام دی دا هل حوالی سر پروگرام دی سمرم چی بیماران دی مریضان دی اگر زمان خبر تا غوغ وگ و سرگی سرگی شی او دا داکتر سے خبر تا غوغ وگ و سرگی سرگی شی گران اردون کو دا داکتر سے نامار تا یادول غوالما دا داکتر سے پیجازت سر زمانگا سرچنن کم پروگرام کم لاتل دی زمانگا محمد رفیق سعید سیب دی اور پی ڈاکٹر صاحب گل سیب مکسرا بالکل

نو مخترم و خواجی کی اور دن کی خودزیفا کمپنی شفا سکن پالش استعمال والا شا چه کچھ رے دا لسینا یا پشی یا مخ سنڈا پیزے وزینا مکندائی دس پیناول غوڑای ڈائی رے خوزیفا کمپنی شفا سکن پالش

او که قدرمن اردین که پینزه منتا تو سه متقال ما کوئی جی پینزه منتا سی دا ٹریک تر بنده وروا پینزه منتا بعد بیار سان بیاو دی تو سه کال همو خلی و ورسرا پا پرادک بنده و مزید خبری کوی نرسی دا دیر اردین که دا تیما خواهش وی چه سن اصلا پا پروگرام که وروی نرسی طول اردین که تا دی ڈال لی

0: خوش آمدید وی.
1: هلو.
0: آها آواز در روسی. جی جی آواز در سی.
1: هلو.
0: هلو ما آواز ندیر سی.
1: آواز ده کاتشی کلا روسی کلا کات.
0: باس کلا کلا سیگنالی مرواری وی کنا.
1: سرنگ بھائی خیر خیریت تا
0: شیو الحمدللہ تا شیئے
1: دیر شاید رکھو خاموش پروگرام ہو رو کلا بیتی دیر میں پوزڑا من درو آرے رہے بیزا کال ہو گا
0: دیر یو جہان مننا ہے ادھار ہوتا ہے چھے پوزڑا دیچھے بھی وہی آیا چھے پوزڑا دیچھے آرمون پوتی نشی کچھے بھی وہی آیا
1: ویچی کا جنان بد کری زبا خکڑم
0: کا جنان بد کری زبا خکڑم دیر شاید
1: کده بلیار شی زما خبا یاده این
0: وا وا وا وا وا وا خدو نایدی
1: آقا دا دل بایی آواز موتا در خوان ارگی در کسلا اندازه دا و در لکا دا سی اندازه دا که تو سر دا شیرو نایی دا سی اندازه دا لکا شاین که پوشی
0: ایچا
1: کاره من دیویر شی غوطا ہو که خوش دل بایی صدا
0: آقا خو شعر دای کنه ماشالا آقا خو شعر دای کنه بیا شعر سڑی خو خپالی و انداز وی کنه
1: بلکل در خوز اندازه دا ماشاءاللہ
0: دای غریب چی
1: دای
0: آمین سو مامین دای غریب چی دای کنا دا دوری تل شوی علاقه سر تعلق سو تی آل تکی علاقه میجا ریڈیو آواز اغز پوری نویر سی کنا انٹرنیٹ خچار نکوی دای پروگرام نور بی غریبا خوب بنو که یو ملگره دا بلکل شاکر نو آغا دی لاری چی کم دای کنا آغا دتا ویه بیا کال مدی تا میلاو کی دای پروگرام کی بیا ها کال کوی دوم را مینه لاری کنا شعر سڑای دا زکا شعره سر شوک لاری
1: بلکل جی دا چی پروگرام تروشی پروگرام تول پسوستا شی
0: نه ماشاءاللہ دیر دا سی مینوال دی ماشاء چی سمرا هم مینوال دی پروگرامونو سر مینه لاری او تو سی تول اللہ پاک دا تو سی خوشولو لاری زخم میشا دا خبر کن چی پروگرام دی مینوال دی وجه غاشوشتاوی
1: بلکل جی بلکل دا
0: خوشولو رو تا او سی خوش ای مشرا چاہتا دعا سلام
1: مستو تم اسپیشل دعا سلام دی او خوش دل بھائی تمی دی او ٹولو مینوالو تمی دی
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام خوشو لارو تاو سے تینکیو سو ویری ماچ سلام

همراه همین والو چارو تا مسیج از اکلو چارو تا کارو چارو سر خاموش خاموش های که نه غزه زار پروگرام هوری دو کولو یو جهان من نه کما خوشولا رو تا وسته وایت سی چپا دی تو تا ڈیڈیکیٹ وی راز کے ڈیڈیکیٹ فار یو وچ رازا روغ بعد